0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў маліцца аб пашане да чалавечага жыцця. Святы пасад абвясціў аб экскамуніцы для членаў брацтва святога Пія X. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 2 ліпеня вас вітае Александр Паншынка. Сёння папа прыняў у апостальскім палацы прэзідэнта Рэспублікі Калумбія Густава Франціска Петра Урэха. Пасля аўдыенцыі калумбійскі кіраўнік дзяржавы сустрэўся з кардыналам Петра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. Падчас размовы ў дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне добрымі адносінамі паміж Калумбіяй і святым пасадам, якія характарызуюцца пастаянным і плённым супрацоўніцтвам паміж касцёлам і дзяржавай у справе прасоўвання міру, згоды і нацыянальнай еднасці. Далей размова перайшла да сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Калумбіі і рэгіёне. Асаблівая ўвага была нададзена наступствам канфліктаў, разбуральнай дзейнасці міжнароднай арганізаванай злачыннасці і праблеме змены клімату. У ліпені Леў XIV заклікае маліцца пашане да чалавечага жыцця. Ён агучыў сваю інтэнцыю відэароліку, апублікаваным папскай сусветнай сеткай малітвы. Молімся аб пашане і абароне чалавечага жыцця на ўсіх яго этапах, прызнаючы яго дарам Божым. Так гучыць малітоўная інтэнцыя папы. У відэароліку святы Отец узносіць малітву, заклікаючы прымаць кожнае чалавечае жыццё без умоў, з пяшчотай падтрымліваць кволых і адважна абараняць тых, хто не мае голасу. Даруй нам, Пане, калі мы паддаёмся абыякавасці або культуры адчужэння, калі перастаём бачыць у іншым істоту годную любові. Дай нам новае сэрца, здольнае заўсёды выбіраць жыццё і шчодрыя рукі, якія абараняюць яго канкрэтнымі ўчынкамі, сказаў ён. Пантыфік пажадаў, каб касцёл даваў жывое сведчанне Евангелія жыцця, быў адкрытым домам, дзе ніхто не адчувае сябе лішнім і дзе годнасць кожнага чалавека заўсёды паважаецца і захоўваецца.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння дыкастэрыя веравучэння апублікавала дэкрэт аб экскамуніцы для членаў святарскага брацтва святога Пія X ў сувязі з правядзеннем біскупскіх пасвячэнняў без дазволу папы. У дакуменце гаворыцца, што за здзейсненне акта схізматычнага характару, а менавіта біскупскага пасвячэння 4 прэзбітараў без папскага дазволу і насуперак волі вярхоўнага пантыфіка, біскупы святарскага брацтва святога Пія X Альфонса де Галарета і Бернард Феле, адпаведна галоўны кансакратар і сукансакратар, а таксама новапасвячаныя біскупы Паскаль Шрайбер, Майкл Гоудейт, Мішель Понсіне де Сеўры і Марк Канап'е падвергаюцца экскамуніцы Лата Сентэн зарезерваванай за апостольскай сталіцай. Дэкрэт быў падпісаны кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандэсам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння і двума сакратарамі гэтай жа дыкастэрыі, арцыбіскупам Джонам Кеннеді і ксянзом Арманда Матэа. Ён быў апублікаваны на наступны дзень пасля цырымоніі, якая прайшла ў сядзібе брацтва ў швейцарскім горадзе Экон. Святары і свецкія вернікі папярэджваюцца дыкастэрыі веравучэння, што далучэнне да схізмы святарскага брацтва святога Пія X іпсо-факту вядзе да пакарання экскамунікай лата сентэнцыя. Дыкастэрыя веравучэння растлумачыла наступствы біскупскай кансакрацыі ў іконе святары брацтва Пія X ў расколе свецкія вернікі рызыкуюць экскамунікай. Дыкастэрыя веравучэння апублікавала дадатковую тлумачальную ноту да дэкрэту, звязанага з падзеямі 1 ліпеня, калі ў семінарыі ў іконе ў Швейцарыі брацтва святога Пія X правяло кансакрацыю 4 біскупаў без папскага мандату. У тэксце нагадваецца, што спробы вярнуць паслядоўнікаў руху, распачатага арцыбіскупам Марселем Лефеўрам да поўнай еднасці з каталіцкім касцёлам, якія святы пасад рабіў яшчэ з часоў Паўла VI і аж да апошніх сумесных размоў у Ватыкане, не прынеслі выніку. Сітуацыя, паводле аўтараў, яшчэ больш абвастрылася праз нядаўнія біскупскія пасвячэнні, здзейсненыя без папскага мандату насуперак волі пантыфіка і ў парушэнні кананічнага права. Дыкастэрыя падкрэслівае, што такое дзеянне ўтварае злачынства расколу з адпаведнымі кананічнымі наступствамі як для святароў, так і для свецкіх вернікаў, якія да яго далучыліся. Першы пункт ноты датычыцца святароў братства. Яны знаходзяцца ў стане расколу і павінны лічыцца схізматыкамі, а таксама падлягаюць экскамуніцы, прадугледжанай кананічным правам. Другі пункт тычыцца свецкіх схізматыкамі і экскамунікаванымі лічацца тыя вернікі, якія фармальна далучыліся да братства на ўмовах, вызначаных у тлумачальнай ноце папскай рады па заканадаўчых тэкстах ад 1996 года. Трэці пункт ноты папярэджвае Божы народ, што святары братства цэлібруюць сакраменты нязгодна з правам, а сакрамент пакаяння і сужэнства з іх удзелам з'яўляюцца нядзейснымі. Дакумент нагадвае і пра іншы бок справы. Касцёла клапатлівая маці прыме шчырай любоўю і жывой заклапочанасцю ўсіх, хто пажадае вярнуцца да поўнай еднасці, а апостальскія анунцы падрыхтуюць працэдуры, якімі змогуць скарыстацца ардынарыі ў розных выпадках. Насамрэч, менавіта такое запрашэнне да вяртання застаецца галоўнай мэтай усёй ноты. Насамрэч, дыкастэрыя заклікае ўсіх вернікаў заставацца моцнымі ў еднасці з рымскім пантыфікам, з біскупамі, якія знаходзяцца ў еднасці з ім, і з усім касцёлам, спасылаючыся на Lumen Gentium і канон 751 кодэксу кананічнага права. Вернікаў таксама заклікаюць устрымлівацца ад удзелу ў набажэнствах і дзейнасці, якую арганізуе Братства Святога Пія X. Кардынал Пьетра Паралін адзначыў, што біскупскія пасвячэнні без дазволу папы ў святарскім братстве святога Пія X парушылі адзінства касцёла і маюць кананічныя наступствы, але выказаў надзею на аднаўленне дыялогу. «Хачу выказаць глыбокі боль, бо калі мы гаворым пра адзінства касцёла, неабходна падкрэсліць, што такі ўчынак наносяць гэтаму адзінству глыбокую рану», пракаментаваў падзею дзяржсакратар яго святасці папы. Іерарх заўважыў, што пасвячэнні без дазволу пантыфіка – гэта акт схізматычнага характару, які парушае адзінства касцёла і цягне за сабой прадугледжаныя кананічным правам санкцыі, галоўнай з якіх з'яўляецца экскамуніка. Кардынал Паралін адзначыў, што ключавым пытаннем застаецца стаўленне членаў братства да другога Ватыканскага сабору. Ён падкрэсліў, што нельга лічыць, быццам гісторыя касцёла спынілася ў пэўны момант. Гісторыя касцёла працягваецца, другі Ватыканскі сабор з'яўляецца важнай вяхой у яе развіцці, якую неабходна прыняць належным чынам увасабляць у жыццё, сказаў дзяржсакратар. Разам з тым іерарх выказаў спадзяванне на аднаўленне дыялогу. Спадзяюся, што як гэта ўжо здаралася ў мінулым, будуць зроблены наступныя крокі дзеля працягу дыялогу. Нягледзячы на гэту сур'ёзную рану, нанесеную адзінству касцёла, я веру, што будзе магчымым аднавіць перамовы і знайсці шлях да вырашэння гэтай праблемы, заявіў дзяржсакратар.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Пакаленні творцаў, мастакоў і скульптараў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі, а перад усім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харэўскі. І сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, знанага колісь у нашым краі мастака з няпростым лёсам. Гаворым пра Яна Дамеля. Ягоны дзед быў шляхецкага паходжання, палкоўнікам саксонскіх войскаў, які пасяліўся ў Латвіі. А сам Ян Дамель нарадзіўся ўжо там у 1780 годзе. Ягоная сям'я паспяхова займалася гандлем у Ялгаве, дзе будучы мастак хадзіў у школу да 1797 года, а потым выехаў у Жмуць, дзе працаваў гувернёрам. У 1799 годзе Дамель пераязджае ў Вільню і паступае ва ўніверсітэт на курс малюнка і жывапісу, дзе ягонымі настаўнікамі былі славутыя мастакі Францішак Смуглевіч і Ян Рустам. Пасля заканчэння віленскага ўніверсітэта і здачы адпаведных іспытаў Ян Дамель атрымаў ступень магістра вольных мастацтваў і пачаў выкладаць у віленскай гімназіі. Падчас навучання ў віленскім універсітэце Дамель пазнаёміўся з Ігнатам Цэйзікам, які пазней стаў авантурыстам, пачаўшы фальшаваць грошы. Іх сяброўскія лісты падчас судовага працэсу сталі адзінай падставаю для асуджэння Дамеля на зняволенне і ссылку ў Сібір, якая доўжылася доўгія два гады. У выгнанні мастак рабіў роспісы лютэранскай кірхі ў Табольску, упрыгожыў фрэскамі касцёл Бернардына ў Томску, напісаў многа партрэтаў мясцовага чынавенства і святароў. Вялікі талент і адукаванасць мастака прыцягнулі ўвагу сібірскага генерал-губернатара Спяранскага, які заступіўся за мастака. Гэта дапамагло Дамелю вярнуцца ў родныя краі. І ў 1822 годзе ён настала пераязджае ў Менск. Тут, у сталіцы Беларусі, ён бязвыездна жыў і працаваў да конца сваіх дзён. Пасля вяртання Сібіры ён у Менску наведвае сваіх сяброў і знаёмых у вакольных сядзібах і мястэчках. Гэта быў час найбольшага плёну для Дамеля як мастака. У сталіцы Беларусі ён стварыў вялікую колькасць партрэтаў сучаснікаў, гістарычныя карціны і алтарныя палокны для касцёлу. У апошнія гады жыцця, ўжо ў паважным веку, Ян Дамель хацеў убачыць урэшце Европу, але здзейсніць гэтую мару так ніколі не здолеў. Сучаснікі Дамеля называюць у ліку найлепшых твораў мастака такія палотны, як «Сустрэча Яна III з імператарам Леапольдам пад Веною», «Гіпель князя Панятоўскага», «Гіпель правадыра крыжаносцаў Ульрыха ў Грунвальдскай бітве». Гэтыя ўсе карціны належалі абшарніку з ігуменшчыны Антонію Ратынскаму. Дамель размяшчаў фігуры на сваіх карцінах у складаных дынамічных ракурсах. Адной з адметнасцяў ягонага творчага метада было маляванне пры штучным асвятленні. Яго сучаснік, мінскі мастак Адам Шэміш, успамінае, цытую: «Малюючы адрачэнне святога Петра і пакладанне ў труну, Дамель ставіў групы адпаведна са сваёй задумаў у сутарэннях Мінскага кафедральнага сабора і асвятляў іх штучным святлом». Канец цытаты. Дарэчы, карціна пакладання ў труну доўгі час знаходзілася ў сакратара мінскага губернскага праўлення Юрыя Кабылінска, а пасля была прададзеная ў Маскву. У мінскі свой перыяд Дамель стварае такія славутыя карціны, як «Смерць Глінскага ў няволі» і «Павел I наведвае касцюшку вязніц», а таксама славутую акварель «Адступлення французаў праз Вільню», што шматкроць пазней тыражавалі ў літаграфіях. На ёй мы бачым лютую зіму 1712 году заснежаную плошчу перад віленскай ратушай, па якой брыдуць стомленыя, змерзлыя, галодныя людзі, рэшта вялікай арміі Напалеона. Мастак таксама напісаў карціны Чарнецкі, пераплывае пілецу, што належала сям'і Горватаў. Твардоўскі паказвае Жыгімонту Аўгусту цень Барбары і Напалеон пад Аўстерліцам, што былі ў палацы Ігната Булгака ў Жылічах, і шмат іншых твораў. З рэлігійных карцінаў Дамеля у свой час былі вядомыя такія рэчы, як Хрыстос, які нясе крыж, ахвяра Аўраама, святая дзева з дзіцём Ісусам, зняцце з крыжа, ды многія іншыя, што былі ў касцёлах Мінска і ваколіцах. У музеях Вільні і Варшавы збераглося таксама шмат партрэтных твораў Яна Дамеля. Сярод іх партрэты падканцлера Вялікага княства Літоўскага Яўхіма Храптовіча, графіні з Часнай Патоцкай, Дамініка Радзівіла, ректора Віленскага універсітэта Малеўскага, мінскага губернатора Вінцэнта Гіцэвіча, тытулярнага радца Юрыя Кабылінскага, пра якого мы казалі, як свайго сябра, а таксама партрэты графа Канстанціна Тышкевіча, губернскага маршалка Антона Горвата з жонкою ды багата чаго іншага. Захавалася таксама некалькі ягоных аўтапартрэтаў, своеасаблівы дзённік з розных гадоў. Шмат працаваў мастак і як тэатральны дэкаратар, афармляў рэлігійныя фэсты, але апошнія гады ён пражыў у нішчымнасці. Як добры хрысціянін, ён амаль усю сваю сціплую маёмасць параздаваў бедным. Памёр Ян Дамель у 1840 годзе ў Мінску і паводле сведчання сучаснікаў пасля сябе нічога не пакінуў, апрача добрага імя і твораў жывапісу. Ян Дамель памёр напрыканцы жніўня і быў пахаваны ў крыпце Мінска кальварыйскага касцёла ўзвышэнні Святого Крыжа. Але сёння вядома месцазнаходжанне толькі лічаных карцінаў і графічных твораў, пераважна ў музейных зборах Беларусі, Літвы, Польшы і Расіі. На кальварыйскіх могілках у крыпце касцёлу, дзе ён пахаваны, колісь над ягонай магілаю, паводле апошняй волі мастака, была павешаная карціна «Маленне збавіцеля аб чашы», якую Дамель лічыў сваім шэдэврам. Сёння творы Дамеля расцярушаныя па розных музеях. Карціна «Павел I. наведвае касцюшку ў вязніцы» знаходзіцца ў фондзе касцюшкі ў Нью-Йорку. Туды яна патрапіла яшчэ ў 1950-е гады. Або ж літаральна цудам ацалелы ягоны абраз «Маленне збавіцеля аб чашы» з кальварыйскага касцёлу знаходзіцца цяпер у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Дарэчным і годным стала адкрыццё ў кальварыйскім касцёле, у якім ён пахаваны, мемарыяльна знаку мастаку, што ўрачыста асвяціў біскуп мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч 5 гадоў таму. Варта, вядома, паставіць было б яму і помнік у старым цэнтры беларускай сталіцы, дзе ён пражыў большую частку свайго няпроста і плённага жыцця, і назваць можа вуліцу. А перад усім варта часцей глядзець ягоныя творы і цікавіцца ягоным жывапісам, бо імя гэта выдатнага творцы вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Дикастерія веровучення обнародувала парадок вертання у єдність з костюлом членов братства Святого Пія Десятого. Енцикліка Льва XIV стала бестселером у Франції. Наша рубрика протягує знайомить з християнством у білоруської літератури. 3 липня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отець заклікав Злучені Штати Америки заставатися вірними ідеалам чоловічої годності, одинства і оборони життя, закладеним у Декларації об незалежності. Льву XIV була присуджена Філадельфійська медаль свободи, яка щогодово вручається Національним центром Конституції США. Церемонія пройшла сьогодні напередодні 250-ті заснування Злучених Штатів у Індепенденс-холі у Філадельфії, місце, де була підписана Декларація об незалежності і Конституція США. Папа звернувся до удільників церемонії по відеосувязі з Ватикана. Він підкреслив, що США були засновані людьми, які марили про свободу і лепшее життя, а так само пожадав, каб ідеали Декларації об незалежності і надалей вели її до розквіту у одинстві, справедливості і міри. Папа нагадав, що усі люди створені рівними і наділені неід'ємними правами, життям, свободою і імкненням до щастя. Хоч гэта сформулявана мовай асветніцтва, у аснове лежыць біблійнае разуменне чалавека як створанага на вобраз Бога. Менавіта ў гэтым, па словах пантыфіка, знаходзіцца падмурак чалавечай годнасці, якая існуе незалежна ад дзяржавы, якую дзяржава павінна абараняць. Пантыфік заўважыў, што першым правам, абвешчаным заснавальнікамі ЗША, было права на жыццё, без якога немагчымая ні свабода, ні шчасце. Ён заклікаў да культуры павагі да жыцця ад зачацця да натуральнай смерці і падкрэсліў, што грамадства павінна прызнаваць каштоўнасць кожнага чалавека. Маральная веліч народа праяўляецца перадусім у яго здольнасці падтрымліваць, абараняць і шанаваць жыццё ўсіх, асабліва самых уразлівых і тых, чыя каштоўнасць ставіцца пад сумнеў, сцвердзіў папа. Пантыфік нагадаў пра важнасць абароны рэлігійнай свабоды, а таксама клопату пра адзінства нацыі. Без сапраўднага адзінства, заснаванага не на часовых інтарэсах, а на нязменных ідэалах, краіна не можа квітнець, падкрэсліў Леў XIV, выказваючы надзею, што 250-годзе ЗША стане момантам аднаўлення прыхільнасці да ідэалаў чалавечай годнасці, роўнасці і свабоды.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
1: Дикастерія веравучення разаслала біскупам усяго свету дакументу, якім тлумачыцца парадак паўторнага прыняцця ў поўную єднасць з касцёлам тых, хто вырашыў пакінуць братства Святога Пія Десятага пасля схізматычнага акту, які прывёў да новай экскамунікі. У дакументе, які быў абнародаваны 1 ліпеня, гаворыцца, што святар, які вырашыў пакінуць святарскае братства Святога Пія Десятага і гатовы прыняць другі Ватыканскі сабор і законнасць Новус Ордо Місія, застаючыся прывязаным да стара жытнага абраду, павінен знайсці ардынарыя, які будзе гатовы прыняць яго ад эксперыментум. Ён павінен уласнаручна напісаць ліст да святога айца, прадставіцца ў ім і папрасіць аб зняцці кананічных пакаранняў, накладзеных з прычыны пасвячэння, атрыманага ад экскамунікаванага або кананічна нерэгулярнага біскупа, або з-за таго, што будучы пасвячэным дзейсным і законным чынам, пазней уступіў у святарскае брацтва святога Пія Десятага. Святар павінен таксама далучыць пасведчанне аб прэзбітарскім пасвячэнні, вызнанне веры і формулу прыналежнасці, у якой абяцае вернасць папу, абавязваючыся не выступаць публічна супраць яго і яго вучэння. Святар павінен заявіць, што прызнае дзейснай цэлібрацыю імшы і сакраментаў паводле абрадаў, якія змяшчаюцца ў тыпавых выданнях рымскага імшала і рытуала, выдадзеных Паўлам VI і Яном Паўлам II, і паабяцаць прытрымлівацца агульнай дысцыпліны касцёла і норм у кодэкса кананічнага права. Ардынарый павінен накіраваць усе гэтыя дакументы ў дыкастэрыю веравучэння разам з суправаджальным лістом, у якім павінен выказаць гатоўнасць прыняць святара ад эксперыментум у сваёй дыяцэзіі або інстытуце. Пасля атрымання дакументаў дыкастэрыя рыхтуе рэскрыпт аб зняцці кананічных пакаранняў, дазваляючы ардынарыю прыняць святара на выпрабавальны тэрмін. пасля заканчэння якога можна будзе распачаць працэс яго інкардынацыі. Парадак прыняцця ў поўную еднасць з каталіцкім касцёлам свецкіх вернікаў, якія фармальна далучыліся да брацтва святога Пія X або ўдзельнічаюць у яго жыцці, звязана з пытаннем аб іх вінаватасці або ступені суб'ектыўнай адказнасці. Накладанне кананічнага пакарання на свецкіх членаў брацтва не можа быць аўтаматычным і павінна ацэньвацца ў кожным выпадку асобна. Паколькі вінаватасць патрабуе поўнага ўсведамлення і свядомай згоды, прыклады даказанай вінаватасці могуць датычыць свецкіх вернікаў, якія з'яўляюцца членамі трэцяга ордэна брацтва, і свецкіх вернікаў, якія рэгулярна ўдзельнічаюць у набажэнствах брацтва, фармальна падзяляючы яго дактрынальныя пазіцыі. Парадак прыняцця свецкіх вернікаў, якія належаць да брацтва святога Пія X, на якіх было накладзена кананічнае пакаранне, і якія просяць прыняць іх у поўную еднасць з каталіцкім касцёлам, предугледжвае фармальны акт поўнага прыняцця каталіцкага веравучэння і паслухмянасці каталіцкай іерархіі пад юрысдыкцыяй ардынарыя месца, які з'яўляецца гарантам еднасці мясцовага касцёла. Таму свецкі вернік, які вырашыў пакінуць брацтва святога Пія X, павінен прадставіць свайму біскупу вызнанне веры і формулу прыналежнасці, падпісаная і датаваная. Пасля атрымання гэтай дакументацыі ардынарый месца паклапоціцца пра прыняцце свецкага верніка ў той час і такім спосабам, якія палічаць найбольш адпаведнымі. У дакуменце ўдакладняецца, што не павінны лічыцца вінаватымі свецкія вернікі, якія наведвалі святарскае брацтва святога Пія X, выключна з літургічных або духоўных прычын, свецкія, якія хоць і ведаюць пра напружаныя адносіны са святым пасадам, але не адмаўляюць навучанне касцёла або аўтарытэт рымскага пантыфіка. Ім будзе дастаткова звярнуцца да святара, які знаходзіцца ў поўнай еднасці з касцёлам, прыняўшы рашэнне ў будучыні больш не наведваць брацтва святога Пія X. Энцыкліка Льва XIV пра штучны інтэлект стала выдавецкім хітом у Францыі, разышлося ўжо 70 тысяч экземпляраў. Выдаўцы прынялі рашэнне пра дадатковы тыраж, агульная колькасць надрукаваных кніг дасягнула 100 тысяч. Асаблівую цікавасць энцыкліка выклікала ў французскіх палітыкаў 20 чэрвеня на прэзідэнцкім перадвыбарчым мітынгу. Да яе звярнуўся кандыдат ад партыі рэспубліканцы Бруна Ретайо. Ён прызнаўся, што падчас чытання вылучыў для сябе адзін радок. Кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну задачу надаць форму свайму часу. Пасля крывавай начной бамбардзіроўкі Кіева нунцый ва ўкраіне наведаў разбур.

0: Інфраструктура глыбока смаліўся за ахвяр трагедыі і за ратавальнікаў, якія працягваюць пошукі сярод руін. Асобную малітву нунцыус узнёс і за саму Расію, каб пан даў ёй ласку навярнуцца ад вайны да міру. Гэтыя словы, сказаныя пасля адной з самых жудасных начэй за час вайны, сталі сведчаннем веры ў тое, што нават перад тварам такой жорсткасці магчыма духоўнае абнаўленне і спыненне гвалту.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завяршаем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аўтабіяграфіі Міхася Лынькова, якая носіць назву «З родных крыніц». У папярэдніх перадачах мы гаварылі пра хрысціянскае выхаванне ў сям'і Лыньковых. Маці будучага пісьменніка, каб прывучыць дзяцей да рэлігійных традыцый, выкарыстоўвала толькі прымус, а бацька імкнуўся даць пэўныя веды Міхасю і яго братам ды сястры. Ён чытаў дзецям Евангелле і псальмы на незразумелай царкоўнаславянскай мове, а таксама жыцці святых, але малых больш цікавілі прыгодніцкія апавяданні. Бацька хацеў даць адукацыю сваім дзецям і, каб навучыць іх чытанню, набыў адмысловую кнігу «Лемантар», які Міхась Лынькоў называе бязглуздым і нудным. У ім, як і ў звычайных букварах, змяшчаліся малюнкі з прадметамі, што пачыналіся на пэўную літару. Былі там знаёмыя і прывычныя малому дзіцяці рэчы, а былі абстрактныя і незвычайныя. Так літару «Ф» вучань павінен быў вывучыць, разглядаючы фігуру – выяву чалавека з кучаравай барадой. Дзякуючы гэтай асацыяцыі хлопчык ужо падчас навучання ў старасельскай пачатковай школе трапіў у смешную сітуацыю. Калі Міхася за нейкую правіну пакараў святар, які навучаў малых, хлопчык назваў яго фігурай. Паслухаем гэтую гісторыю. Праўда, гэтая фігура потым мне далася ў знакі ўжо ў школе, калі я па дзіцячай шчырасці сказаў аднаго разу папу пасля таго, як ён накруціў мне вуха. «Вы проста фігура, вось хто вы». «Што ты сказаў?» «Фігура вы, вось што!» «Чаму фігура?» «У вас і барада, як у фігуры». Поп так і не дабраў ладу, чаму ён іменна фігура. Затое я добра разумеў гэта. У фігуры у лемантары была такая ж кучаравая барада, як у папа. Але хіба яму давядзеш гэта? У 1913-1917 годах Міхась Лынькоў вучыўся ў Рагачоўскай настаўніцкай семінарыі. У Расійскай імперыі, дзе праваслаўная царква не была аддзеленая ад дзяржавы, як згадвае Міхась Лынькоў, настаўнік мусіў умець кіраваць парафіяльным хорам, чытаць літургічныя чытанні, дапамагаць святару служыць набажэнствы. Такія навыкі

0: уваходзілі ў абавязковы курс музычнай адукацыі. Вось як навучанне музыцы ў настаўніцкай семінарыі апісвае Лынькоў. Вучэнне музыкі і спеваў было абавязковым у семінарыі. Настаўнік павінен быў умець іграць на скрыпцы, валодаць асновамі музычнага і вакальнага мастацтваў, каб несці гэтыя веды ў шырокія масы насельніцтва, арганізоўваць дзіцячыя хоры і хоры з дарослымі. Вядома, мелася на ўвазе, каб ён мог кіраваць, скажам, і царкоўным хорам, быць сваім чалавекам на клірасе, умець чытаць у царкве апостала, добра арыентавацца ў васьмагласіі, ведаць на зубок асаблівасці царкоўнай службы і гэтак далей, і гэтак далей. Калі са спевамі ў мяне яшчэ сяк-так атрымлівалася, у малодшых класах нават спяваў на клірасе дыскантам, дык з музычнай справай не ладзілася. У настаўніцкай семінарыі існавала свая царква, і ўсе навучэнцы мусілі ўдзельнічаць у набажэнствах, якія там служыліся. Згадвае пра гэта Лынькоў у кантэксце падзей першай сусветнай вайны, бо ўсе выпускнікі навучальнай установы аўтаматычна накіроўваліся на курсы прапаршчыкаў, а пазней на фронт. Многія адтуль не вярнуліся, і па нябожчыках рэгулярна служыліся паніхіды ў семінарыйнай царкве. Так пра гэта згадвае пісьменнік. Але глыбока мы задумваліся над сутнасцю ўсіх падзей ваеннага часу тады, калі ў дамавой семінарыйнай царкве ўжо завельмі часта служыліся паніхіды па загінуўшых на фронтах выхаванцах семінарыі. Рэлігійнае выхаванне і ў школе часоў Расійскай імперыі, і ў настаўніцкай семінарыі, як і ў сям'і Лыньковых, было прымусовым. Таму і гэтыя навучальныя установы ды хрысціянскія практыкі, якія мусіў выконваць будучы пісьменнік, не дапамаглі ўмацаванню яго веры. Наадварот, яны паспрыялі таму, што ў будучым Міхась Лынькоў стаў атэістам і прытрымліваўся такіх перакананняў да канца свайго жыцця. Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны і стварэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, адной з заснавальніц якой стала Беларусь, Міхась Лынькоў удзельнічаў у працы дэлегацыі нашай краіны пры гэтым міжнародным аб'яднанні. Пасля паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра ААН, пісьменнік пакінуў шэраг твораў: замалёўкі з пасяджэнняў Генеральнай Асамблеі, падарожныя нататкі, мастацкія апавяданні. Ва ўсіх іх мы сустракаем згадкі пра рэлігію. Цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі» распачынаецца з апавядання «Вадалей» гісторыі пэўнага дэлегата неназванай краіны, які выступаў з доўгімі прамовамі ў падтрымку апанентаў Савецкага Саюза. Ён, як сцвярджае Лынькоў, у сваіх выступах згадваў і айцоў царквы, і святое пісанне. І тут жа прывядзе адпаведную цытату з айцоў хрысціянскай царквы аб любові да бліжняга свайго, аб сцвярджэнні царства нябеснага на зямлі, калі ваўкі і авечкі будуць пасціся разам на зялёных лугах, калі тыгр будзе падбіраць лепшую травіцу для трапяткой лані і высакародны алень накорміць млекам сваім асірацелых і львят. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў асамблейных замалёўках Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Дикастерія веровучення обнародовала парадок вертання у єдність з костюлом членов братства Святого Пія Десятого. Енцикліка Льва XIV стала бестселером у Франції. Наша рубрика протягує знайомить з християнством у білоруської літератури. 3 липня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отец закликав Злучені Штати Америки заставатися вірними ідеалам чоловічої годності, одинства і оборони життя, закладеним у Декларації об незалежності. Льву XIV була присуджена Філадельфійська медаль свободи, яка щогодово вручається Національним центром Конституції США. Церемонія пройшла сьогодні напередодні 250-ті заснування Злучених Штатів у Індепенденс-холі у Філадельфії, місце, де була підписана Декларація об незалежності і Конституція США. Папа звернувся до удільників церемонії по відеосувязі з Ватикана. Він підкреслив, що США були засновані людьми, які марили про свободу і лепшее життя, а так само пожадав, каб ідеали Декларації об незалежності і надалей вели її до розквіту у одинстві, справедливості і міри. Папа нагадав, що усі люди створені рівними і наділені неід'ємними правами, життям, свободою і імкненням до щастя. Хоч гэта сфармулявана мовай асветніцтва, у аснове лежыць біблійнае разуменне чалавека як створанага на вобраз Бога. Менавіта ў гэтым, па словах пантыфіка, знаходзіцца падмурак чалавечай годнасці, якая існуе незалежна ад дзяржавы, якую дзяржава павінна абараняць. Пантыфік заўважыў, што першым правам, абвешчаным заснавальнікамі ЗША, было права на жыццё, без якога немагчымая ні свабода, ні шчасце. Ён заклікаў да культуры павагі да жыцця ад зачацця да натуральнай смерці і падкрэсліў, што грамадства павінна прызнаваць каштоўнасць кожнага чалавека. Маральная веліч народа праяўляецца перадусім у яго здольнасці падтрымліваць, абараняць і шанаваць жыццё ўсіх, асабліва самых уразлівых і тых, чыя каштоўнасць ставіцца пад сумнеў, сцвердзіў папа. Пантыфік нагадаў пра важнасць абароны рэлігійнай свабоды, а таксама клопату пра адзінства нацыі. Без сапраўднага адзінства, заснаванага не на часовых інтарэсах, а на нязменных ідэалах, краіна не можа квітнець, падкрэсліў Леў XIV, выказваючы надзею, што 250-годзе ЗША стане момантам аднаўлення прыхільнасці да ідэалаў чалавечай годнасці, роўнасці і свабоды.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
1: Дикастерія веравучення разаслала біскупам усяго свету дакументу, якім тлумачыцца парадак паўторнага прыняцця ў поўную єднасць з касцёлам тых, хто вырашыў пакінуць братства Святога Пія Десятага пасля схізматычнага акту, які прывёў да новай экскамунікі. У дакументе, які быў абнародаваны 1 ліпеня, гаворыцца, што святар, які вырашыў пакінуць святарскае братства Святога Пія Десятага і гатовы прыняць другі Ватыканскі сабор і законнасць Новус Ордо Місія, застаючыся прывязаным да старажытнага абраду, павінен знайсці ардынарыя, які будзе гатовы прыняць яго ад эксперыментум. Ён павінен уласнаручна напісаць ліст да святога айца, прадставіцца ў ім і папрасіць аб зняцці кананічных пакаранняў, накладзеных з прычыны пасвячэння, атрыманага ад экскамунікаванага або кананічна нерэгулярнага біскупа, або з-за таго, што будучы пасвечаным дзейсным і законным чынам, пазней уступіў у святарскае брацтва святога Пія Десятага. Святар павінен таксама далучыць пасвечэнне аб прэзбітарскім пасвячэнні, вызнанне веры і формулу прыналежнасці, у якой абяцае вернасць папу, абавязваючыся не выступаць публічна супраць яго і яго вучэння. Святар павінен заявіць, што прызнае дзейснай цэлібрацыю імшы і сакраментаў паводле абрадаў, якія змяшчаюцца ў тыпавых выданнях рымскага імшала і рытуала, выдадзеных Паўлам VI і Яном Паўлам II, і паабяцаць прытрымлівацца агульнай дысцыпліны касцёла і норм у кодэкса кананічнага права. Ардынарый павінен накіраваць усе гэтыя дакументы ў дыкастэрыю веравучэння разам з суправаджальным лістом, у якім павінен выказаць гатоўнасць прыняць святара ад эксперыментум у сваёй дыяцэзіі або інстытуце. Пасля атрымання дакументаў дыкастэрыя рыхтуе рэскрыпт аб зняцці кананічных пакаранняў, дазваляючы ардынарыю прыняць святара на выпрабавальны тэрмін. пасля заканчэння якога можна будзе распачаць працэс яго інкардынацыі. Парадак прыняцця ў поўную еднасць каталіцкім касцёлам свецкіх вернікаў, якія фармальна далучыліся да брацтва святога Пія X або ўдзельнічаюць у яго жыцці, звязаны з пытаннем аб іх вінаватасці або ступені суб'ектыўнай адказнасці. Накладанне кананічнага пакарання на свецкіх членаў брацтва не можа быць аўтаматычным і павінна ацэньвацца ў кожным выпадку асобна. Паколькі вінаватасць патрабуе поўнага ўсведамлення і свядомай згоды, прыклады даказанай вінаватасці могуць датычыць свецкіх вернікаў, якія з'яўляюцца членамі трэцяга ордэна брацтва, і свецкіх вернікаў, якія рэгулярна ўдзельнічаюць у набажэнствах брацтва, фармальна падзяляючы яго дактрынальныя пазіцыі. Парадак прыняцця свецкіх вернікаў, якія належаць да брацтва святога Пія X, на якіх было накладзена кананічнае пакаранне, і якія просяць прыняць іх у поўную еднасць з каталіцкім касцёлам, предугледжвае фармальны акт поўнага прыняцця каталіцкага веравучэння і паслухмянасці каталіцкай іерархіі пад юрысдыкцыяй ардынарыя месца, які з'яўляецца гарантам еднасці мясцовага касцёла. Таму свецкі вернік, які вырашыў пакінуць брацтва святога Пія X, павінен прадставіць свайму біскупу вызнанне веры і формулу прыналежнасці, падпісаная і датаваная. Пасля атрымання гэтай дакументацыі ардынарый месца паклапоціцца пра прыняцце свецкага верніка ў той час і такім спосабам, якія палічаць найбольш адпаведнымі. У дакуменце ўдакладняецца, што не павінны лічыцца вінаватымі свецкія вернікі, якія наведвалі святарскае брацтва святога Пія X, выключна з літургічных або духоўных прычын, свецкія, якія хоць і ведаюць пра напружаныя адносіны са святым пасадам, але не адмаўляюць навучанне касцёла або аўтарытэт рымскага пантыфіка. Ім будзе дастаткова звярнуцца да святара, які знаходзіцца ў поўнай еднасці з касцёлам, прыняўшы рашэнне ў будучыні больш не наведваць брацтва святога Пія X. Энцыкліка Льва XIV пра штучны інтэлект стала выдавецкім хітом у Францыі, разышлося ўжо 70 тысяч экземпляраў. Выдаўцы прынялі рашэнне пра дадатковы тыраж, агульная колькасць надрукаваных кніг дасягнула 100 тысяч. Асаблівую цікавасць энцыкліка выклікала ў французскіх палітыкаў 20 чэрвеня на прэзідэнцкім перадвыбарчым мітынгу. Да яе звярнуўся кандыдат ад партыі рэспубліканцы Бруна Ретайо. Ён прызнаўся, што падчас чытання вылучыў для сябе адзін радок. Кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну задачу надаць форму свайму часу. Пасля крывавай начной бамбардзіроўкі Кіева нунцый ва ўкраіне наведаў разбураныя дамы і заклікаў маліцца як за ахвяр, так і за навяртанне Расіі. Ноч з 2 на 3 ліпеня стала адной з найцяжэйшых для Кіева за 4,5 гады вайны. Расійскія балістычныя ракеты і дроны бамбардзіравалі сталіцу бесперапынна ад поўначы да світання. Арцыбіскуп Вісвальда Скульбокас распавёў ватыканскім медыя, што сам наведаў пашкоджаныя будынкі, дзе пад завалам яшчэ заставаліся людзі. Ужо былі сотні тысячы бамбардзіровак украінскіх гарадоў з боку Расіі, але кожны напад у тым ліку мінулай ночы азначае новае знішчанае жыццё, сказаў ён. Паводле нунцыя, большасць пашкоджаных будынкаў атрымалі прамыя наўмысныя ўдары ракет, а не сталі выпадковай ахвярай абломкаў збітых снарадаў. Такое ўдакладненне ён прычуў важным, бо Масква сцвярджала, што мэтай удараў была ваенная інфраструктура. Кульбока смаліўся за ахвяр трагедыі і за ратавальнікаў, якія працягваюць пошукі сярод руін. Асобную малітву нунцы ўснёс і за саму Расію, каб пан даў ёй ласку навярнуцца ад вайны да міру. Гэтыя словы, сказаныя пасля адной з самых жудасных начэй за час вайны, сталі сведчаннем веры ў тое, што нават перад тварам такой жорсткасці магчыма духоўнае абнаўленне і спыненне гвалту.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

аддаць пэўныя веды Міхасю і яго братам ды сястры. Ён чытаў дзецям Евангелле і псальмы на незразумелай царкоўнаславянскай мове, а таксама жыцці святых. Але малых больш цікавілі прыгодніцкія апавяданні. Бацька хацеў даць адукацыю сваім дзецям і, каб навучыць іх чытанню, набыў адмысловую кнігу «Лемантар», які Міхась Лынькоў называе бязглуздым і нудным. У ім, як і ў звычайных букварах, змяшчаліся малюнкі з прадметамі, што пачыналіся на пэўную літару. Былі там знаёмыя і прывычныя малому дзіцяці рэчы, а былі абстрактныя і незвычайныя. Так літару «Ф» вучань павінен быў вывучыць, разглядаючы фігуру, выяву чалавека з кучаравай барадой. Дзякуючы гэтай асацыяцыі хлопчык ужо падчас навучання ў старасельскай пачатковай школе трапіў у смешную сітуацыю. Калі Міхася за нейкую правіну пакараў святар, які навучаў малых, хлопчык назваў яго фігурай. Паслухаем гэтую гісторыю. Праўда, гэтая фігура потым мне далася ў знакі ўжо ў школе, калі я па дзіцячай шчырасці сказаў аднаго разу папу пасля таго, як ён накруціў мне вуха. «Вы проста фігура, вось хто вы». «Што ты сказаў?» «Фігура вы, вось што». «Чаму фігура?» «У вас і барада, як у фігуры». Поп так і не дабраў ладу, чаму ён іменна фігура. Затое я добра разумеў гэта. У фігуры ў лемантары была такая ж кучаравая барада, як у папа. Але хіба яму давядзеш гэта? У 1913-1917 годах Міхась Лынькоў вучыўся ў Рагачоўскай настаўніцкай семінарыі. У Расійскай імперыі, дзе праваслаўная царква не была аддзеленая ад дзяржавы, як згадвае Міхась Лынькоў, настаўнік мусіў умець кіраваць парафіяльным хорам, чытаць літургічныя чытанні, дапамагаць святару служыць набажэнствы. Такія навыкі ўваходзілі ў абавязковы курс музычнай адукацыі. Вось як навучанне музыцы ў настаўніцкай семінарыі апісвае Лынькоў. Вучэнне музыкі і спеваў было абавязковым у семінарыі. Настаўнік павінен быў умець іграць на скрыпцы, валодаць асновамі музычнага і вакальнага мастацтваў, каб несці гэтыя веды ў шырокія масы насельніцтва, арганізоўваць дзіцячыя хоры і хоры з дарослымі. Вядома, мелася на ўвазе, каб ён мог кіраваць, скажам, і царкоўным хорам, быць сваім чалавекам на клірасе, умець чытаць у царкве апостала, добра арыентавацца ў васьмагласіі, ведаць на зубок асаблівасці царкоўнай службы і гэтак далей, і гэтак далей. Калі са спевамі ў мяне яшчэ сяк-так атрымлівалася, у малодшых класах нават спяваў на клірасе дыскантам, дык з музычнай справай не ладзілася. У настаўніцкай семінарыі існавала свая царква, і ўсе навучэнцы мусілі ўдзельнічаць у набажэнствах, якія там служыліся. Згадвае пра гэта Лынькоў у кантэксце падзей Першай сусветнай вайны, бо ўсе выпускнікі навучальнай установы аўтаматычна накіроўваліся на курсы прапаршчыкаў, а пазней на фронт. Многія адтуль не вярнуліся, і па нябожчыках рэгулярна служыліся паніхіды ў семінарыйнай царкве. Так пра гэта згадвае пісьменнік. Але глыбока мы задумваліся над сутнасцю ўсіх падзей ваеннага часу тады, калі ў дамавой семінарыйнай царкве ўжо за вельмі часта служыліся паніхіды па загінуўшых на фронтах выхаванцах семінарыі. Рэлігійнае выхаванне і ў школе часоў Расійскай імперыі –

0: І ў настаўніцкай семінарыі, як і ў сям'і Лыньковых, было прымусовым. Таму і гэтыя навучальныя ўстановы ды хрысціянскія практыкі, якія мусіў выконваць будучы пісьменнік, не дапамаглі ўмацаванню яго веры. Наадварот, яны паспрыялі таму, што ў будучым Міхась Лыньков стаў атэістам і прытрымліваўся такіх перакананняў да канца свайго жыцця. Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны і стварэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, адной з заснавальніц якой стала Беларусь, Міхась Лыньков удзельнічаў у працы дэлегацыі нашай краіны пры гэтым міжнародным аб'яднанні. Пасля паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра ААН, пісьменнік пакінуў шэраг твораў: замалёўкі з пасяджэнняў Генеральнай Асамблеі, падарожныя нататкі, мастацкія апавяданні. Ва ўсіх іх мы сустракаем згадкі пра рэлігію. Цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі» распачынаецца з апавядання «Вадалей» гісторыі пэўнага дэлегата неназванай краіны, які выступаў з доўгімі прамовамі ў падтрымку апанентаў Савецкага Саюза. Ён, як сцвярджае Лыньков, у сваіх выступах згадваў і айцоў царквы, і святое пісанне. І тут жа прывядзе адпаведную цытату з айцоў хрысціянскай царквы аб любові да бліжняга свайго, аб сцвярджэнні царства нябеснага на зямлі, калі ваўкі і авечкі будуць пасціся разам на зялёных лугах, калі тыгр будзе падбіраць лепшую травіцу для трапяткой лані і высакародны алень накорміць млекам сваім асірацелых і львят. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў асамблейных замалёўках Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!